ụtụtụ ọ zụrụ okwala maka ịtụgharị uche n'ihe ọma ndị nke Chineke na-emere anyị. Ụtụtụ ọzọ makwara mma nke anyị ga-eji wee gụkọ ngọzi anyị niile, gụkọ mkpa niile ahụ nke chi anyị na-egburu anyị, gụkọ mkpuchite, nzọpụta, nrọpụta nke ọ na-arọpụtara anyị, ka anyị gụkọkwa ịma mma ya, ịdị ebube ya na ịdị omimi na ndụ anyị. Mgbe ụfọdụ ihe ndị nke o mere anyị bụ ihe ndị nke anyị na-amaghịdị otu anyị nwere ike isi wee kọwa akụkọ banyere ya. Ụtụtụ ahụ eruola nke ntụgharị uche na onyinye ndị nke ị natara bụkwanụ nke bụ n'ihe amara. Ụtụtụ ahụ eruola nke ị ga-eji wee lekwa onwe gị na isokwa na ndị bọrọ chi n'ụbọchị taa. Ụtụtụ ahụ eruokwala maka gị ile anya gburugburu gị ma hụkwa na ọ bụghị naanị gị bụ ihe dị ndụ. Ọtụtụ n'ime ihe ndị dị ndụ nke Chineke mere sokwa na-ekele ya ma na-aja ya mma. Agaghị na-agụpụ gị onwe gị n'ịja Chineke mma. Agaghị na-agụpụ gị onwe gị n'ịkpụ isi ala na kwaa isi ya na o meela. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị nke anyị nwere n'ụbọchị taa, maọbụ otu o si bụrụ na anyị si n'akwa ndị na were bilie, enweghị otu o si bụrụ n'ike nke aka anyị. Ama m echetụla echiche otu o si dịrị na ịbụ onye nke nọrọ n'elu akwa ndị na ihe dị ka awa asatọ. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'awa asatọ ahụ, ị ga-akọla ihe ndị mere n'awa asatọ ahụ. Ọ bụnadị n'elu akwa ndina gị ahụ, ị nwere ike ikwu ihe mere n'ime ọnụ ụlọ ihi ụra gị ahụ ka ị tọgbọ n'elu akwa ndina. Mana mmụọ ya nke na-erugharị n'isi mụ na gị bụkwa nke na-echebe anyị ma kpuchie anyị, anya bụrụkwa ndị nke hichara ụra. Oge ahụ o ruru maka anyị ibili, oge ahụ o ruru maka anyị ịbụ ndị akpọlitere, oge ahụ o ruru maka anyị ịghọtakwa na n'eziokwu gịnwa bụ onye dị otu a, ebe dị otu a ka ị nọ. Ozi ndị ahụ apụghị n'isi gị. Ị bụkwa onye biliri, meekwa nke ị kwesịrị ime n'ụtụtụ a ruokwu ugbu a. Iche gị na ọ bụ ọrụ ebube, ọrụ dị ịtụnanya ma dị omimi nke ọ bụrụ na ị chọwa ịghọta ya. Ebighị ebi, site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi gaghị aghọta otu o si bụrụ na Chineke rụzuru ma dowe ihe ndị a na nkwe na nkwe. N'ihi na ọ bụ Chineke nke na-eme ihe n'usoro, ọ bụghị Chineke nke aghara. Ihe niile o mere nwere usoro nke ọ na-eso. Ihe ndị o mere anọkataghị, ha mee nke a taa, echi ha mee nke ọzọ. Ngwalenu onwe gị dịka mmadụ, ị nọkọtala gị hụzi na anya gị nọ n'ihu gị na ụbọchị na-abịa abịa, ọ nọzi gị n'azụ. Aka gị adị abụọ, ị tetala ụra, ya wụrụzi na ọ dị anọ maọbụ ọ dị atọ n'akụkụ gị. Maka na otu ahụ ka Chineke siri wee hazie gị dịka mma nke ndụ. Ọ bụladị ndị a na-amụ kwa ụbọchị, otu ahụ ka mmadụ dị. Na anụmanụ, otu ahụ ka o siri hazie nke ọbụla n'ụdị ya. N'ihe ndị nọ n'ubi ma na anụ ọhịa, mma na ihe ndị akụrụ akụ, okooko osisi, n'ụdị ha dị iche iche, na-esokwa otu ụkpụrụ ahụ dị ebube nke nọ na-eri ọgụ afọ. Iche gị na nwoke a mere ihe ndị dị otu a bụ onye ezi egbu amamihe ya karịrị ikike echiche nke mụ na gị. Ọ bụrụ na ị chọwa otu ị ga-esi nwa ka ịghọta ihe ọ na-eme, ị ga-ahụ na ụbụrụ gị ga-abụ nke ga-enye gị nsogbu. Mana gị bụ mmadụ, gịnị ka Chineke a onye mere ihe ndị a ma were gị dowe n'etiti chọrọ gị n'aka? N'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla, bụ ka ị na-asaghị ọnụ gị, were na-ekele ya, na-aja ya mma. Maka na ọjụjụ mma ahụ nke ị na-aja ya bụ naanị ihe nke ị na-atụnye ihe dị ka otu ụzọ n'otu puku nke ihe ndị nke o mere gị ị na-enyeghachi ya. Cheta na ihe oriri akụnụba gị ihe ndị nke ị nwere enweghị otu oge esi bụrụ na ị ga-eji ya gaa kwụọ ụgwọ ihe ndị nke ọ na-enye gị. Ka ekwugodi maka ndụ, onweghị ihe ọbụla nke anyị nwere anyị ga-eji nwee ike zụtaghachi ndụ. Lee n'otu o si bụrụ na ọ bụrụ na anyị arịawa nrịanrịa, ị weretụla ụkwụ gị abụọ zọrọtụ njem gaa n'ụlọ ọgwụ n'ụdị ha dị iche iche. Ị ga-ahụ na enweghị onye bịara n'ụlọ ọgwụ na-enweghị ihe ọbụla nke buru ya bịa ebe ahụ. Ọtụtụ n'ime ha nọ n'olileanya. Ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị nke na-asị, ọ bụrụ na m abụọ chi taa, aga m ekele Chineke. Ndị dị otu ahụ abụghị na ọwụ ihe ha metara dosara ha otu ahụ. Ndị dị otu ahụ abụghị na gị onwe gị dịka iji ụkwụ gị na-abụ na-akpagharị ma na-ekwu okwu na-elepụ anya n'ihe na-eme na-eche echiche nke ọma. Ọ bụghị gị nwa ka ha mma. Kama na mgbe na ihe ndabara na-adabara anyị niile n'ụwa nke ekwensu ka na-achị. Anyị nwekwara olileanya ahụ na n'oge na-adịghị anya na chi a nke mere ka ọ bụrụ na ndụ ga-adị ụtọ emeela nkwadebe maka ihe ndị ọ ga-eme. Naanị ihe ọ chọrọ anyị n'aka bụ iji ndidi na nkwesị ntụkwasị obi na-eso ya na-eje ije. Mana ka ọ dị taa, ị ga-ekele ya maka ihe ndị nke bụ onyinye nke ị natara, ihe ndị nke bụ ihe ọma nke ọ hụrụ gị,
ihe ndị nke bụ mkpa nke ugboro gị, o ekpere ndị ahụ nke ọ zara, ụzọ ndị ahụ nke ọ kwara gị, mkpuchite ọma ndị ahụ nke o kpuchitere gị, njem ndị ahụ nke o duru gị, ihe ndị ahụ nke ọ rọpụtara gị. O kwebeghị ka ọ bụrụ na uche onye iro n'ụdị ya dịgasị iche iche ga-emezu n'isi mụ na gị. Icheghị na ọ bụ ihe ga-akpali gị n'ụtụtụ a inwe ike soro na ndị ga-abụ abụ otito wee jaa ya mma? Otu a ka m si na-asị gị, bụọla chi onye ọma m. Kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a? Maka na ụtụtụ ọzọ eruokwala nke mụ na gị ga-eji tụgharị uche na ịma mma nke Chineke, nakwa otu o si bụrụ na mma ịma mma ya ahụ na-agbasa ruo mụ na gị abụọ. N'enyi mba 94.3 FM na Alaba, taa bụ Monday, Sunday nke mbụ n'ọnwa isii a anyị batara. Akwema na anyị na-aha agakwana nnọọ njem n'afọ a, na-ekelekwa Orisabin Igwe maka ịbụ onye kwekwara ka anyị dị ndụ, nke bụzikwa na anyị amaghị ihe nwere ike ime na ntabianya na-abịa abịa maọbụ n'ụbụ ọchị ya, mana n'ihi na ọ masịrị ya, bụrụkwa nke o kwekọrọ na echiche ya, anyị ka bụ ndị dị ndụ ruo taa. Ebe ọ bụ na anyị dị ndụ, anyị ga-eso na ndị ga-aja ya mma etu kelee ya. Ọ bụ ya bụ nke ị ga-eme site ugbu a ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere asatọ. N'elekere asatọ ka anyị ga-alọtaghachikwanụ n'ụtụtụ a, maka ịkọpụta ihe dịka m kpọtụụrụ gị uche. Gị onwe gị amarala ihe ndị ahụ nke bụ ihe ọma Chi na-emere gị. Ọ bụrụkwa na ọ ga-amasị gị, ị ga-esoro n'oge ahụ were kọpụtara anyị ihe ọma ndị a. Anyị esoro gị ṅụrịa ma tuokwa ya, onwekwa olileanya na anyị onwe anyị kwa na ihe ndị nke anyị na-atanya n'aka ya na ọ gaghị ime ya n'oge ya. N'elekere 9 ka anyị ga-azọbanye ụkwụ n'ịmata ihe anyị nwere ike ịmụta mgbe anyị sapetere Akwụkwọ Nsọ. Maka na Akwụkwọ Nsọ ahụ bụ akwụkwọ nke Nna na-ahụ n'anya nyere anyị iji nwee ike duzie anyị ka anyị nwee ike jee ije n'ụzọ ọ na-anara nke ọma. Mgbe oge ji ọkara gafee, elekere 10 ga-abụ mgbe anyị ga-elebata anya na ajụjụ ndị anyị ji amụcha amamihe anyị dịka ụmụ akwụkwọ Akwụkwọ Nsọ. Otu ahụ ka anyị ga-esi mere ya ruo n'elekere 11, bụkwanụ mgbe m ga-eji egwu ndị nke ị ga-eji were na-atụgharị uche were mere gị n'oge ị ga-anọrị nke ọma iji nwee ike cherekwa onye ọrụ ibe m ọzọ, onye ga-abịa maka gị na ya ịnọrị. Dịka m mere gị mata na otu a m nọ na-awụchala m maka mụ na gị nọrị n'oge ụtụtụ ofufe n'enye mba 94.3 FM na ala aba. Ịmakwa na abụ m oyoyo na ịkpọ m ọdịiche mụ na gị anatọ. Otu a chi ya na-abụọlụ ugbu a, otu anyị na-emezuchala ihe ndị nke anyị kwesịrị ime iji nwee ike hụ na anyị ga-esonye n'ịbụ abụ otito, iji nwee ike hụ na anyị ga-abụ ndị nke ga-emeghepụ ọnụ anyị maka otuto nke anyị ga-enye Chineke, bụkwanụ nke ahụ ọ na-anara nke ọma, n'ihi na onweghị ihe ọbụla ọzọ nke mụ na gị ga-enye ya. Ya bụrụ na ọ ga-ezu n'ihe nke anyị natara n'aka ya, kama anyị ga-abụ ndị nke ga-eji abụ a, bụkwanụ nke ọ na-anata nke ọma were bukuore ya na mgbe ụtụtụ a. Ị ga-akwadebe onwe gị ebe ọbụla ị n'ugbu a maka ịbụ abụ ụtụtụ a. Ama m na ị ga-esonye na otu ị ga-esi nwee ike mme nke a. Site ugbu a na-aga n'ihu, ị ga-abụ onye nke ga-azụ maọbụ sonye na ya bụ ihe omume. Anyị ga-agbatụ obere egwu ugbu ọ bụrụ na anyị alọtaghachi. Anyị ga-aga n'ihu na ihe mụ anyị a n'ụtụtụ ofufe n'enyi mba 94.3 FM na Alaba. Ọ bụrụ na i jiri egwu a ugbu a were hazi tụcha onwe gị, ị ga-abụ onye nke ga-abata maka isonye na ya bụ nnọkọ. Dịka m gwere, m mere ka ị mata na abụ m oyoyo ịkpọ m ọdịiche mụ na gị na-atọ. Ngwa ka anyị hazie.

0: Alo.
1: Owey.
0: Ọdịiche.
1: Eh?
0: Nwaanyị Fadi.
1: A na-agwa gị.
0: Enyi Mbasadịa.
1: Chai.
0: Nwaanyị Tonto.
1: Otu a.
0: Ọ n'ịhọ.
1: Owey.
0: Ụtụtụ ọma.
1: Ya gazie.
0: Oyo ya eji akpa na-eme na lụwa afọ ụbọchị dozi mmanụ maka ndị na-ama. Oyo ya Chineke akpụkpa alagara ezinụlọ ọgazi.
1: Mma gị.
0: Chineke na mgbe ụtụtụ ọ bụ NDC anyị gbachi ụzọ gbapekwe na mgbe ụtụtụ anyị abụkwara ndị ndị ndụ na ala ndị ndụ ihe ikwulu ibe ma ndị niile ndị kpọbatala enyi ndụ ma ndị ndị ike anyị abụkwara ndị ndị ndụ na ala ndị ndị ndụ taa niile na m chịwara agwa anyị nkawo m arịkwa m eji ikele Chineke n'isi ndị nne chọọ mkpụrụ nke afọ ma ndị ndị chọọchị na ndị niile nọ na hospital arịa mesi Chineke mezuola ọchịchị obi ya. O nwere ihe anyị na-eme, o nwere egwu anyị na-agba, o nwere ebe anyị na-eche nwa dibịa nwa, nwa dibịa maghị ya wu, o nwere ala anyị na-alụ. O nwere ihe anyị na-eme, o nwere egwu anyị na-agụ, nwa dibịa ma nwa dibịa maghị ya, o nwere ebe anyị na-aga, o nwere ebe anyị na-eche, o nwere egwu anyị na-agba, nwa dibịa maghị ya. Oyoyo asem ka Chineke nọ na sabo otito ara Jizọs.
1: Ya gaziere gị ndewo.

etu ahụ ka dị ejim n'aka na mara nke ahụ bụ abụ ụtụtụ gị na mgbe ụtụtụ a bụkwanụ nke bụpụrụ na ụtụtụ a

Etu ahụ ka onye mma otu aka anyị ga-esi chịkọta ya n'oge akụ abụ otutu gị na mgbe ụtụtụ a. Ekelele m anyị niile ndị sonyere were bụpụ abụ otutu a, bụkwanụ nke anyị bụrụ, mana sịkwa gị, ị ga-anọkwa ya mgbe anyị ga-alọtaghachi maka ịkọpụta ihe ndị nke kpaliri gị ji bụ abụ otutu, ihe ọma ndị ahụ nke na-erugharị gburugburu gị, nke hụkwa mere na ọ bụ aka ọrụ Chineke. Ma m na-agaghị m achọ gị achọ mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ maka nke ahụ. Aka bụkwa m onyonyo na-ekpo mmụọ dị iche mụ na gị a na-atọ n'osi ike o nne nyimba na chi 4.3 FM na alaba n'ụtụtụ ofufe. Uzoma Ogomezie si m na-abụ ya n'ụtụtụ abụọ bụ ndị Voice of the Cross. Ngwale nke a ha kpọrọ kele ya.

bịanụ ndị ọgaranya, bịanụ ndị ogbenye. Jizọs na-akpọ mmadụ niile. Ọ dịghị onye ọbụla nke ọ ga-achụpụ, kama ọ ga-anara mmadụ niile.

0: oge ahụ eruola oke inweke webata oku gị maka ịkọpụta ihe ọma ndị nke chi na-emere gị. Akabụkwa m oyoyo n'ịkpọ mmụọ dị iche mụ na gị na-atọ na-asị gị gbadebe nso ugbu a ka ị nwee ike sonye ma mee ka anyị mata ihe ọma ndị ahụ nke chi mere gị bụkwanụ nke na-enye gị obi ụtọ. Akara ekwentị kwabụkwa efu asatọ efu asatọ otu isii abụọ atọ atọ asatọ isii. Alo? Owee!
1: Ọnyite!
0: Nwoke agwata!
1: Agwụrụ dị!
0: Ana agwa gị o!
1: London dị na nwaanyị!
0: Chaa!
1: Ezi nne mmadụ!
0: Otu ahụ ka ọ dị!
1: Archbishop Enyimba! Ọnụ ọ! Oyoyo, ọtụtụ ọmụ ọzọ
0: kwa! Ya gazi kwara gị dede m!
1: Oyoyo, a na m ekele dịka onye mere ka anyị mata ọnwa ọhụụ. Ọ dịghị izi mmadụ idete n'ụra ịgwa gị eziokwu abụ ihe a na-agwaga. Ọ dịghị izi mmadụ ga-ekele Chineke onye mere ka anyị batakwa n'ọnwa isii, ma ndị enyi Bafans, ma ndị na-akpọwata, ma ndị na-eke eke. Na-ekele gị na ezinụlọ gị, na-ekele ndị isi ndị na-arụkwe na-enyi mba, na-ekele dị n'isi ezinụlọ m. Ọ mụ onwe m onye nke nọ n'ọrịa kamgbe 16 years, na-ekelekwa Chineke onye ji ndụ mụ na ezigbo anyị o nyere m ọnọgide na-eleta mụ Chineke na-emere onwe ya aha. Onye nwe anya ahụ na-ekele gị, nara ekele, ọ bụ otuto, oyoyo bụrụ agaba.

adimu enwere mulozi ndi nke m ga chokwa ka m gere na mgbe oge akụkụ ụtụtụ ka anyị nwee ike nụrụkwa ihe ndị ọyị anyị ndị a nwere ikwupụta dịka akụkọ ụtụtụ ha.

0: maazụ agaghịzikwa maaludi ya aga. Chineke na-eji ọnụnọ ya, ọ bụrụ na ị ga-aghọta, nakwa okwu ya na-edochi anya ihe ngọpụ gị ndị ahụ niile. Abịa n'otu mmadụ si ele anya, abịa n'otu mmadụ si eche echiche, abịa n'otu mmadụ si ele ihe anya, agaghị m emeli ya jupụtara anyị n'ọnụ mgbe niile. Ọ bụ otu ahụ ka ikike echiche anyị si enye anyị ihe, nke bụ na e nwere ihe ngebichi nke amaghị m eme, amụtaghị m ya, erughị m eru, etozughị m oke. Ihe ngọpụ, ihe ngọpụ. Mana Jehova site n'akwụkwọ nsọ ya nakwa mmụọ ya chọrọ ka anyị jụ ihe ndị ahụ nke anyị na-agwa onwe anyị, dịkwana ka mbodombo leta nke anyị were makwasị onwe anyị n'ihu, na anyị agaghị emeli nke a, anyị agaghị emeli nke a. Kama ihe ọbụla nke bụ ibu ọrụ nke Chineke nyere gị, n'ọdịdị ọbụla nke o nyere gị ya, were obi ike na m ga-emeli ya n'ike Chineke nnabata ya. Ọ bụ ihe m chọrọ ka anyị nwee ike tulee n'ụbọchị taa, n'ihi na o nweghị onye ọbụla n'ime anyị na-anaghị ele onwe ya anya n'enyo. Mgbe ụfọdụ ka ị na-ele onwe anya n'elu, gị na-enwe nkụda mmụọ. Ihe ị na-ahụ n'enyo anaghị eju gị afọ n'ebe ọdịdị gị dị. Otu mgbe maọbụ mgbe ọzọ, o meela anyị. Enweela mgbe ihe dị otu ahụ metụrụla gị? Enweela mgbe echiche dị otu ahụ batara gị n'isi? Gị chewa o, n'ịdị gị, iru gị eru, ị nweghị ihe a chọrọ, ị gaghị emeli ihe a, a ga-achị m ọchị, ndị mmadụ ga-abịa mawa m njakịrị, ndị mmadụ ga-abịa kwuwe, olee otu unu si lecha anya, ya wụrụ onye akụ unu nyere ihe a, unu amaghị na ọ ga-ada? Nke a bụ ihe na-aga gị n'isi n'ime obi gị. O nwere ike o, ya bụrụ na ọ bụ ọrụ nke ị na-arụ, ihe ndị nke ọrụ ahụ chọrọ n'aka a na-eme gị ka ị bụrụ onye nke na-ada mba, a na-eme gị ka ị bụrụ onye nke, ọ bụrụ na icheta ọrụ ahụ, gị bụrụ onye akwa nakwa obi ọjọọ n'ọsụkọsụ ga-asụji n'obi. Ka ọ bụ ihe ịma aka nke ịzụ ụmụ, ịbụ onye nne na onye nna n'ezinụlọ, ị bụrụla onye nke nọrọ n'ọnụ ya dịka o jula gị obi, ya dịka ike agwụla gị, ihe a karịala gị akụkụ, gị sụkwuru otu ebe, ị maa ma ị na-ebe akwa o, ị maa ma ị na-asụ ude, nke bụ eziokwu bụ na ọ gwụla gị n'ahụ. Ka ọ bụkwanụ ihe ndị nke bụ mkpa ndị obodo ị nọ na ya nwere, nke ọ na-ataji gị anya, ọ na-egbu, ị nwere mmụọ mkpali nke inye aka, hụ na ị ga-egbote ụfọdụ mkpa ndị a, mana ọ dị gị ka ihe ndị ị na-eme anaghị enwe obi ekele maka ya n'ogbe n'obodo. Anaghị ahụta gị dịka onye nke chọrọ ime ihe ka ihe nwee ike gawa agawa. A na-ahụta gị ka onye na-achọ ime onwe ya ka ọkachamara, onye chọrọ ime onwe ya ka ọ ya chọrọ ịnọ n'isi ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, echiche ndị dị otu ahụ agaala gị n'obi. Mabụkwanụ, gị bụrụ onye nke Chineke nyere ibu ọrụ dị iche, nke ịhụ na ị ga-arụ ọrụ ndị kwekọrọ n'uche ya, nakwa o n'ịhụ na ị ga-ebu ibu ọrụ nke ijere ya ozi. Hell, ga-ese mba o, erughị m eruo, achọghịdị m ihe ọ ga-eme ugbu a, abịa sị, unu lechara onye unu ga-enye ihe a, ya bụrụ onye dị otu a. Anyị bikwe n'ogbe nke omenala ndị anyị na-ahụta gburugburu anyị o, bụ nke ahụtara na ihe ha jiri kpọrọ ihe wụ, onye ọmakwa asụ bekee rie nne, ọmakwa asụ maọ na asụ tapịakwa tapịa, ọmakwa ruo na isi mmiri, o garukwara ebe ọ kwara, akwụkwọ ya ozukwara ezu, ọ gụkwara n'ụzọ, ọwụnwedị nke o ji eji, ọ sị na ọ maghị ihe ọ na-eme? Olee ihe akwụkwọ jiri bịa na-akọwapụta ebe na ebe ka ọ na-arụọla iji gosi o na o nwere nka na ahụmahụ maka ya bụ ibu ọrụ? Nke a bụ ihe anyị na-ahụta gburugburu anyị. Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ ndị abụrụla ndị sụlara azụ maka otu ihe a na-ahụ anya n'obodo nakwa ihe ndị mmadụ nabatara, mere ka ha bụrụ ndị nke na-amaghị ma ha ga-aga ihu ma ọ bụ gaa azụ. Mana achọrọ m ime ka ị mata n'ụtụtụ a na otu anyị si eme ihe dị iche n'otu Chineke si eme ihe. Mgbe Chineke na-ele gị anya, ọ naghị ahụ adịghị ike gị, ọ naghị ahụ amaghị eme gị, kama ihe ọ na-ahụ wụ inwekwara mmụọ nke inye onwe gị n'afọ ofufo, nwekwara mmụọ nke otu ọbụla ọ dị anyị ga-eme ya. Maka na n'ime akwụkwọ Jeremaya isi ya nke mbụ aha ma okwu ya nke isii ruo n'itoolu, ihe anyị hụtara ebe ahụ bụ akụkọ banyere otu nwa okorobịa onye nọ n'ọgba ọnya nke agaghị m emeli ya, agaghị m emeli ya, erughị m eru, etozughị m oke. Mana anyị ga-ahụ otu Chineke chọrọ isi mee ka anyị mata ihe ndị nke ọ chọrọ iji ahụmahụ Jeremaya were kụziere anyị. Nke mbụ, dịka anyị hụtara otu akwụkwọ nsọ ahụ siri mepee na amaokwu nke isii ahụ, bidoro n'ihe Jeremaya kwuru na-agwa Chineke sị, ewo Jehova, ọkaka, amadịghị m okwu ekwu, amadịghị m gịnị okwu ekwu, abụdị m nwa okorobịa, nwata ka m bụ. Ya wụrụ na Jeremaya nwere ihe ngọpụ, agaghị m emeli ihe a n'ihi nke a, dị ụzọ abụọ ọ gwara Chineke. Nke mbụ, na ya amaghị ka esi ekwu okwu. Nke abụọ, na ya ka bụ nwata. Ya bụ, o lere onwe ya anya na enweghị ebe ya ruru eru. Ọ wụrụ dimkpa, ọ wụrụ ahụmahụ, na ya ịbịa ebe ahụ na ya enweghị ya. Ọzọ, nka na ya enweghị ya. Ya wụ na ya amaghị okwu ekwu. Dịka Moses, n'oge ahụ nọ n'ihu ọhịa ahụ nke nọrọ na-ere ọkụ, Jeremaya chere na adịghị ike ya emeela ka ya ghara itozu oke maka ihe ndị Chineke bụ n'obi iji ya were rụzuo. Mụ na gị site n'oge ruo n'oge dịka Jeremaya, mgbe ụfọdụ anyị amalite ịgwa Chineke n'ime obi anyị, emedala m agadi, ihe a agadịghị ekwe m omume, anadịghị amụ aka ekpe na nka, atụgharịala m mmanụ, agadịghị enwe otu a ga-esisi ka m malite ihe ugbu a, meekwanụ ya ruo ole mgbe? Maọbụkwanụ, aka m nwee obere nwa, nwebedịghị ihe m ma ama, nwatakịrị na-asapụbeghị anya, m ga-esikwa n'ebe a ga-ebe? Maọbụkwanụ, ndụ m ọ ga na-ekwekọ na ihe nke a sị m ma ugbu a? Ndị mmadụ ha ga-asị, ọ bụ nwa agbọghọbịa, ndụ ya na-adịghị mma, gbagburula onwe ya, merele mpụ, ma arụrụ ala, ị madịghị onye ọwụ, ị na-ele ya otu ị hụrụ, nwa ya egwuola mmiri, ọ nwa okorobịa, ihe nwa okorobịa na-eme, ọwụ onye unu lechara anya ya wụrụ ihe akụ, ọwụ enwe m anka, amadịghị m asụ bekee, amadịghị m ekwu okwu, olee otu o si bụrụ na ọ bụ onye akụ nụ nyere ihe a? Mgbe ahụ anyị abụrụ ndị chere na ọ wụ naanị n'ihe ndị nke anyị nwetara ka anyị ga-elegide anya iji bụrụ ndị tozuru oke, chefuo onye ọ bụ ya bụ isi iyi nke ihe nweta ndị a. Ọkọ bụ na ị maghị onye ọ bụ, ọ wụ ị maghị ebe onye ihe ndị a na-ekwu ikwesịrị inwe nke a, ikwesịrị inwe nke a ka ị nwee ike n'utozu oke, ọ wụ ị maghị onye bụ onye isi ya, onye bụ osimiri ya, isi iyi ya, ebe o si were na-asọpụta. Nke a bụ echiche anyị. Mana gịnị bụ echiche Chineke? O nweghị mgbe o jiri dịka Chineke o lewere adịghị ike nke Jeremaya pawa ya n'aka, mewere ya nwa nwa, kama o nyere ya ọda, iwu, si ya, anwụkwala anwa gwa m na ịbụ nwata, asịla m na ịbụ nwata. Ama m na-agọta, ị nwere onye dị otu ahụ na ndụ gị? Mgbe ahụ ị na-achọ ka ikpekwe, emekwete si eme nke a, elekwa n'otu a ga-esi, enwela onye dịrị ka Jehova dịka ọ dịrị n'ebe Jeremaya nọ, sị gị, kpọchie ihe ahụ ị na-ekwu, anwụkwala anwa ekwu na enweghị nke a, e nwere ya, ọ ga-adị. N'obi ike ya dịzị ka gị nwere na-alọgharị alọgharị, Jehova gwara Jeremaya, agwakwala m na ịwụ nwata, agwakwala m na ịwụ nwata. O nwere ihe mere Chineke jiri gwa Jeremaya na ihe m chọrọ ka ị rụzuo na ndụ ga-abụ nke ị ga-eme, ma bụrụkwa na onye nke na-agaghị anọgide na-eche na ihe ndị nke ị na-agaghị emeli emeliela gị. Maka na mgbe ị na-asị akwana, ị na-elegide anya gị n'onye na-abụghị, ị na-elegide anya gị n'onye na-abụghị gị nke ị na-achọ ịnwa ka ị bụrụ. N'ihi nke ahụ, Chineke hịgharịrị ihe metụtara onye Jeremaya bụ, ka ọ mara na onye ọ bụ na-adabere n'ọkaka ya. Ọ bụ onye m kpọrọ gị ka ị ga-abụ, ọ bụghị nke ahụ mmụọ gị n'echiche gị na-agwa gị na ị bụ. Ọ bụ ihe m gwara gị ka ị bụ ka ị ga-abụ. Maka na ọ sịrị ya, ị hụrụ otu a m na-agwa gị ihe a, ị ga-apụ njem, ị ga-agakwuru ndị niile m ga-eziga gị, ihe ọ bụla m nyere gị iwu ya ka ị ga-ekwu. Ị na-ahụ ugbu a na ị gaghị adabere n'onye n'onwe gị naanị. N'ọwụrụ ha na ikwere ka Chineke kpụrụ n'ihu na-enye gị ntụziaka ihe ọ gwara gị ka ị ga-eme, nke pụtara o na ọ bụghị na nrụgide ahụ na ụjọ ahụ nakwa ịma jijiji ahụ apụọla n'obi Jeremaya otu ntabi anya ahụ, mana nke bụ eziokwu bụ na Jeremaya, ihe ọ chọrọ ya n'aka wụ ikwe ka Chineke sere ya n'aka ka ha zọpụ njem a. Ọ bụghị naanị o na ọ ga-eso, kama na Chineke ga-eme gịnị o? Ga-ejide ya aka. Ọ bụghịkwa naanị o na ọ ga-ekwu okwu a nke Chineke chọrọ ka o kwuo, ọ ga-ekwu ya ọtụtụ ugboro ugboro, ya aghọọ akụkụ nke onwe ya dịka mmadụ. Ị na-aghọta? Ya bụ ihe Chineke rụrụ ebe ahụ. Gịnị bụ ihe Jehova jiri were kụjuo ụjọ nke dị n'ime Jeremaya? Leenụ na amaokwu asatọ ahụ anyị gụrụ. Chineke lebara anya n'ihe kpatara ụjọ nke Jeremaya, egwu nke Jeremaya nwere, ahụ ahụ na maya jijiji, obi ahụ na-alọ ya mmiri. Jehova lebara anya n'ihe kpatara ya. Ọ sị ya, gịnị o, atụla ụjọ otu ihu ha dị, maka na gịnị o, mụ onwe m ga-anọnyere gị ịnapụta gị. Olee ihu ihe ndị ahụ ị na-ahụ taa na-emenye gị egwu? Ọwụ ihu nrịanrịa, ọwụ ihu ụkọ, ihe isi ike, ọwụ ihu ụmụaka na-achọ ịdị ka ndị na-enupụ isi, ọwụ ihu nke ihe ịma aka ndị nke ị na-eche ihu n'ebe ị na-azụ ahịa, ọwụ ihu nke ihe ịma aka ndị na-achọ ịnọchi n'ụzọ n'ebe ị na-arụ ọrụ. Jehova si o, na gị atụla egwu ihu ihe ndị ahụ, na ya onwe ya ga-anọnyere gị isi n'aka ihe isi ike ndị ahụ ị na-ahụ ihu ha, ya na-emenye gị ụjọ, napụta gị. Jehova gwara Jeremaya na m na-ezigara gị ndị eze na-akpọ agwa ọjọọ, ndị eze aka ha rụrụ arụ na mpụ na arụrụ ala, ndị nchụàjà anadịghị ata ntị ha ata, nakwa mba nke bụ ndị isi ike. Jehova marala ndị ya, marakwa na ha nwere ike iwere anya nleda, anya nlele, anya nzọpịa, anya nzogbu, were lee nwa okorobịa nke ọ na-ezi ozi ka ọ bịa zie ha. Mana Jehova gwara Jeremaya otu mkpụrụ ahịrịokwu ka ọ gwara ya, bụkwanụ nkwa o kwere ya banyere ndị a nke ọ na-aga izute. Maka na ọ bụrụ na ị ga-ezute ha, ị ga-ezute ha Jeremaya. Nwegị ihe ọ bụla imere ka ị ghara izute ndị a, mana ka m mee ka o doo gị anya, anọnyere m gị. Ọnọnọ nke Chineke n'ime ọnọdụ ọbụla nke ị nọ bụ ihe nhata, ihe jụrụ ọnọdụ ahụ, ihe ime ya ka ọ nọrọ ebe ọ nọ. Afọ ndụ gị, ego ole ị nwere na ụlọ ọba ego gị, otu o si bụrụ na okwu gị ị na-ekwu ya otu a, o nwere ike ya dịka akụgburu ya akụgbu, igbute ya ebe a, gị fanye ya ebe a, gị igbute ya ebe a, ịhụrụ ihe ndị ahụ. Chineke enweghị ihe o jiri ha kpọrọ onye ahụ kere gị, ma ọ bụrụ ha ala na ị kwere ka gị na ya guzoro otu ebe. Ọ bụrụ ha ala na ị ga-ekwe ka o guzoro, gị nwee guzoro. N'ikpeazụ, mata o, n'otu ihe ogbugbu gbara ọkpụrụkpụ ka Chineke nyere Jeremaya. Ọ sị o na mokwu nke itoolu, aga m etinye okwu m na gị n'ọnụ gị. Jeremaya mere ka mata na Chineke matịrị aka ya o, metụ ya n'ọnụ ma gwa ya, ị hụla ugbu a okwu m abanyere n'ọnụ gị. Ọ bụghị na e nwere akwụkwọ nke dịrị ihe niile Jehova chọrọ ka Jeremaya kwuo nke Jeremaya buzi n'aka, kama mmetụ aka ka Jeremaya sị na o metụrụ ya. Ọ bụrụ na Jehova metụ gị aka, ọ ga-eme ka ihe ọbụla nke na-eyi gị egwu ka ọ dị ka ihe anyị n'ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na ya emetụ gị aka, ọ ga-eme ka mgbe niile ahụ ị nọ ya dịka owu ọ na-ama gị, ịnọ n'ebe na-atụ oyi naanị gị ọnọ ọnọ Jehova, ma ọ bụrụ na ị ga-enwe mmetụta ya, ga-eme gị gị sị na ọ bụghị naanị m nọ. Ị ga-adị ka Elisha gwara odibo ya chai, ị chere na naanị mụ na gị abụọ nọ ebe a? Jehova mepere m anya ka ọ nwee ike hụ so ndị mmụọ ozi anyị na ha nọ. Ịnwa anwa nwete mmetụta nke ọnọ Jehova, ị ga na-ajụ onwe gị, ndị mụ na ha nọ karịrị ndị na-ebuso m agha? Mmetụta aka nke Chineke na-ele adịghị ike anyị o gbanwee ya. Anyị aghọ ndị nke nwere nkwuwa okwu. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu, onye ọbụla ga-ege ntị, onye ọbụla ga-ederedu, nweghị ụzọ a ga-atụ. Mana ọ onye ahụ na-enweghị onye ọwụ, onye ahụ si n'ebe ikpofu ahịhịa, onye ahụ si ebe a na-ekpo ntụ. Mana mgbe ọbụla ị mepere ọnụ gị malite ikwu okwu, ndị eze na-ege ntị, ndị a maara aha ha na-ege ntị. Ị chere na ọ bụ ihe nọkọtara dịrị? Jehova si na gị na-ekwu okwu, ọ bụ ihe ọ pụtara. Gịnị ka ọ chọrọ n'aka gị? Were nrube isi, were nkwenye, ekwere m, zọpụ njem a. Na-eburu n'obi na onye nọ n'ihu gị, Jehova, adaberela na nghọta nke gị maka ọ ga-enye gị nsogbu. Adaberela na ịbụ onye maara ihe maka ọ ga-akụ gị ahịa n'etiti ụzọ. Adaberela na ịbụ onye nwere nka maka ị ga-abụ onye a ga-agharịpụ n'ike. Ka ị na-aga njem nke ndụ n'akụkụ niile, kwee ka Jehova bute ụzọ. Ọ bụrụ na o bute ụzọ, ihe ndị ahụ nke dị ka ihe rara ahụ na-emenye egwu, dị ka ihu ndị na-adịghị mma ile, ga-abụ ihe ga-adị fechafecha. Kwee ka Jehova kpụrụ n'ihu. Agwala Jehova ihe ndị nke ị na-agaghị emeli, maka na ihe ndị ahụ nke bụ adịghị ike gị, enweghị otu o si bụrụ ihe bịara na mberede nyere ya. Ọ wụghị ugbu a mgbe ahụ ị na-ekwu ya ka ọ ma tupu gị nwa mara na ihe a bụ adịghị ike gị. A chịtarala ya mgbe niile, ama m na aghọta. Ejila ya were see foto, were tụpụwa n'ihu gị mgbe niile, Jehova lee, Chineke lee. Ma ihe ndị ahụ nke ị chere na ọ bụ adịghị ike gị, Jehova ga-eji ya meere onwe ya aha na ndụ gị. Jehova ga-eji ya rie otuto na ndụ gị. Olee ihe nke ị mụtara taa na ihe ọgụgụ anyị n'ụbọchị taa? Olee ebe Jehova chọrọ ka ị gaa n'izu a? Gịnị ka ọ chọrọ ka ime n'izu a? Nọdụ ala, jụọ onwe gị, gịnị bụ uche Chineke na ndụ m n'izu a? Olee ụdịrị mkparịta ụka nke Chineke chọrọ ka ị nwee n'izu a? Zọpụ njem, si n'ọgba nke adịghị ike gị aha, agaghị m emeli ya. Achọrọ m ka isi na ya bilie. Pụọra m n'ọgba ahụ, maka na Jehova ejila mkpa chabisie ya. Wụsa, agaghị m emeli ya. Ihe ngọpụ gị niile ahụ, wụsara m ya n'ala. Ekwele ka ọ wụrụ ụyọkọ nke nọ n'akwa gị. Tụkwasị ọnọ ya na ndụ gị obi. Gwa onwe gị na mụ na Jehova nọ. Ama m na ọ nọ ya. Mụ na ya nọkwa ruo echi. Mụ na ya so mgbe niile. Ma kwee ka ọ na-ekwu okwu na ndụ gị oge niile nke ndụ gị. Kwee ka ị na-anụ olu nke Jehova, na-anụ olu nke Chineke na ndụ gị. Agbachila nkịtị, emechila ikikere nke ịnụ ihe gị. Olu Jehova na-ada, mana ọ na-ada nnọọ ntakịrị ntakịrị. Ị na-anụ ya n'ime ndụ gị. Kwee ka ị nụ ya. Ama m na ị mụtara ihe na mgbe ụtụtụ a. Amakwa m na e nwere ọtụtụ ihe ndị nke ị ga-agwaghachi m, bụkwanụ ihe ndị nke ị ritere n'uru n'ụtụtụ ofufe na nsabita akwụkwọ nsọ. Akara ekwentị m ka bụkwa 0800 1 2 3 4 5 6. Maọbụ nwanne ya bụ 0800 1 2 3 4 5 6. Werekwa nke ikpeazụ ahụ ị nwere ike iji ya zibatara m ozi gị na WhatsApp. Dịka ị na-eme nke ahụ, daalụ sọ. Alo.
1: Alo.
0: Dallas or the Ben. Chai.
1: Because if I'm guy, then I might 41. I said I'm open to see when I see them. It was so good. Oh, I think I said I'm mad. I'm not even going to. No wine on him. Above the egg, I'm away. You will think as well. You will think.
0: Dallas, de Ben, Yagazie.

¿Aló? ¿Aló? Oh. Nke ahụ akụpụla, ọ bụrụ na ọ bụ gị kpọtara chi, maka na akara ekwentị m ka bụ efu asatọ efu asatọ otu isii abụọ atọ atọ asatọ isii, maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asaa isii abụọ ise anọ ise atọ.